0: Before the chaos of the workday begins, paediatrician Dr. Indira Bayetova wakes up at 4 a.m. to acclimatise herself to her new surroundings.
1: Каждый станцияга барган кезде, бүкүл почти мен каждый токтаган станциянын бүкүл жердин, в общем, жаяу алуун баарын полностью карап чыкканмын негизи. Даже асфальт жок жерлер бар го бизде, асфальт кадын топурак. Сол топурактарда жүргөм мен. А деп баарын ойлонуп жүрөм.
0: Overnight, snow blanketed the village and then turned to ice, making the roads treacherous. Chief Medical Officer Dr. Yigin Baiva has been fielding calls all morning from families who do not want to risk visiting the train hospital. The local nurse has arranged for transport so that the doctors can make house calls.